ממש ג'ובת מגובלי במויס מינית שאין דרבן דליסה אינפורמציו גם משהו ויסאנונסי. פרזידנט אילהם עליאבי שמח אישי פיר עומר סולטני סלוטרשי דנסי מזבריליס קומפלקשי צ'דרבול קונסרבציו סמושאו ובס גאיצנו. აზერბაიჯანის პრეზიდენტი გაერო სისტემის ნორმალურად ფუნქციონირების შემთხვევაში ჩვენ არ მოგვიწევდა ჩვენი ტერიტორიების ძალით დაბრუნება. ირაკლი კობახიძე